صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجا دے چون ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا.

مقدس دی مسلمانوں دے مار دی شکار ہوندے رہے. جیسے کہ سرمد دی قبر اسی جامع مسجد دے کول ویکھ لیا, اس نے اورنگزیب نے قتل کر دیتا سی. یہ کھلے خیالوں کا مالک صوفی کلام دے اندر جو رشتہ پرماتما دا ملدا ہے وہ ہے محبوب تے محبوبہ دا. کسے تھاں وہ پرماتما نو محبوب بناندے نے, خود محبوبہ بنتے ہیں. کسے تھاں پرماتما نو محبوبہ سمجھتے ہیں, خود محبوب بنتے ہیں. اس رشتے دے آلے دوالے انہاں دی بندگی انہاں دی عبادت گھمدی. تھوڑا جہا ہور اگاں چلیے کچھ ہور بھی سنبند ملتے ہیں. بھگت کبیر جی مہاراج نے پریپورن پرماتما نال جو سنبند جوڑیا ہے وہ ہے اے کہ میں داس ہاں تو مالک ہے. بھگت لوگ جننے بھی ہوئے نے سارے دیش وچ کریبن کریبن اپنے آپ نو داس کہندے رہے نے, پرماتما نو مالک کہندے رہے. اسی تیرے زر خرید غلام ہاں. کہو کبیر غلام گھر کا جیوائے پاویں مار. جتنے بھی بھگت ہوئے نے سب اپنے آپ نو غلام آکھدے رہے نے, داس آکھدے رہے نے. تو مالک ہے اسی تیرے غلام. غرض کے انہاں رشتیاں دے آلے دوالے پریپورن پرماتما دا سنبند چلدا رہے. کچھ ایسے بھی بھگت ہوئے جنہاں نے کہہ دیتا تو راجا ہے اسی تیری پرجا. اے پرماتما تو راجا ہے. راجا جان کے اس دی پوجا ہوئی اور نہیں کلنک راجا کر کے آکھیا تو نشکلنک راجا ہے, تیرے تے کوئی کلنک نہیں. تو راجا ہے, اسی تیری رئیت ہاں, اسی تیری پرجا ہاں. تو بندگی کر دینے عبادت کر دینے اس ڈھنگ نال جیسے کوئی پرجا راجا دے اگوں سجدہ کر رہی ہوگی, بندگی کر رہی ہوگی. کچھ ایسے بھی مہاپرش ہوئے نے جنہوں نے رشتہ جوڑیا بھائی تم گرو ہے اسی تیرے شش. تم گرو ہے, سمگر سنسار نو چاننا دین والا ہے, پرکاش دین والا ہے, اسی تیرے شش. تو شش جان کے تے انہوں گرو سمجھ کے اے سنبند جوڑیا گیا بندگی دوارا پرستش دوارا. کچھ ایسے بھی نے جنہوں نے سنبند جوڑیا اس پری پورن پرماتما دے نال مترتا دا. تم بھائی سڈا متر ہے, تم سڈا دوست ہے. وکھ وکھ رشتیاں دیتے سمچے سنسار دیتے وکھ وکھ مذہب تے سمپرداواں موجود نے. جیسے کہ میں عرض کر چکے ہاں کہ اسلام تے عیسائیت دا رشتہ پیو پتر دے رشتے تے کھڑا ہے. سناتن مت دے ایک دھڑے دا پرماتما نال رشتہ ماں تے پتر دا رشتہ ہے. صوفیاں دا رشتہ محبوب تے محبوبہ دا رشتہ ہے. اور بھگتاں دا جو بہت تعداد دے ساڈے دیش وچ پیدا ہوئے داس تے مالک دا رشتہ ہے. تو مالک ہے, اسی تیرے غلام ہاں, اسی تیرے داس. انہاں وچوں میراں بھی ہے جو تھاں تھاں تے اپنے آپ نو داسی کہندی ہے, غلام کہندی ہے. تو مالک ہے, مانے چاکر راکھو جی. اے گیت میراں دا بڑا پرچلت ہے, اے پربھو مینو چاکر رکھ لے, غلام رکھ لے, داس رکھ لے. تو مالک ہے, مالک ہے, میں تیری چاکر ہوں. غرض کے سمچا بھگتی جیون داس تے مالک دے رشتے دے آلے دوالے گھمدا ہے. کچھ ایسے بھی نے جو کہنن تو سڈا متر ہے. چین دا پرسدھ سنت لاؤ سے وہ کہندا ہے, ہے ایشور جس دھاتو تو تم بنے ہیں اسے دھاتو تو میرا جنم ہے. فرق صرف اے ہے تم پہلے ہیں, انادی ہیں, میں بعد دے چاہ. ایک کوئی دھاتو ایک کوئی انس ہون کر کے تم میرا وڈا بھرا ہے, میں چھوٹا. تو بھراتا دے رشتے دے آلے دوالے لاؤت سے دی بندگی گھوم دی ہے, لاؤت سے دی عبادت گھوم دی ہے. وکھ وکھ سنسار دے بھگتاں نے سنتاں نے رشتے پریپورن پرماتما دے نال وکھ وکھ استھاپن کیتے نے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا ادھین کریے تے صاحب گرو نانک

چلو ٹھیک ہے تو اپنے پالے نو تار نہ ہے پانی تو اپنے پالے ہوئے دی سنگت کرن والے بھی تار دینا ہے تو اپنے پالے دے وچ پئی کوئی اگ نو بھی پردے پا کے ٹک دینا ہے پر مینوں ایک گل دس چندن نو کیوں ڈوبنا ہے کیونکہ لکڑ دے وپاریاں نو پتا ہے جدو چندن خریدن جاندے نے تے اس چندن دے ٹکڑے نو پانی وچ پا کے دیکھا جاندا ہے جے لکڑ ڈوب جائے تے لکڑ اصلی جے چندن تر جائے تے اس چندن تے انگل اٹھائی جاندی ہے اے اصلی چندن نہیں کیونکہ اصلی اگر جو ہے چندن وہ پانی وچ ڈوبدا ہے کہن لگے جے اپنے پالیاں نو تارنا ہے تے چندن نو کیوں ڈوبنا ہے کہن لگے چندن بھی میں پالیا ہے جے میں ڈوبا نا میرے پالے تے لوگ انگل چکن گے بازار وچ ایدی لوگ بدنامی کرن گے میں ڈوبدا اس کر کے نہیں کہ نو مارنا چاہنا میں ڈوبنا چاہنا میرے پیارے دی بازار وی جا کے قیمت پہ جائے کہندے نے جدو میرا سکھ صدق کماندا ہے نا لوکاں دی نظر وچ ڈوبدا ہے جدی کھوپڑی اتر گئی جدا شیش چیر دتا گیا کہن لگے نہیں ڈوبدا ہوئے اصل وچ اس کر کے پانے واپر دینے کہ دنیا نو پتا لگ جائے دے کل کنی کوئی شدتا کنہ کو اندرو ٹکیا ہے پائی گرداس نے بچن کہے کہن لگے پانی کاٹ نہ ڈوبئی پالے دی لجے سر کر وت چڑھائے کہ سر چڑیا پجے پیٹ اندر اگ رکھ تس پڑدا کجے لوہے جڑیا بوئے تھا پار پرا نہ تجے نال بچن کیتا اگر ڈوبے جان کہ نرمولک تجے منا تو چھڑ دے ماندیاں چترائیاں گرمخ مارگ چلنا چھڑ دے سجے کھبے ادھر ادھر چاکنا چھڑ دے تو گرو دے مارگ تے چل پے دیکھو پیاریو چوجی پریتم تھلے اترے نے اج اپنی گل والا پرنا لیا ہے پتر دا چہرہ نہیں ٹکیا ایک ایک سکھ دے چہرے نو پہچان دے پے نے تے شبد ورتنے شروع کیتے اے میرا دس ہزار ہی ادا مطلب اے کوی سنتوکھ سنگھ نے لکھیا ہے کہ جننے قدم کوئی اگے ہو کے لڑیا ہے کلے قدم نہیں اصل وچ اس زمانے وچ خطاب ہوندے سن دس ہزاری وی ہزاری پانچ ہزاری تیس ہزاری نواب چودھری جگیردار میرے سچے پادشاہ اترے ایک ایک سکھ نو دیکھ کے کہن لگے اے میرا وی ہزاری اے میرا تی ہزاری کسے نو کیا میرا ملتان دا نواب میرا کشمیر دا حاکم میرا دلی دا سمراٹ کہندیاں کہندیاں پیاریو اج چوجی پریتم دے نیتر شلکے سن کیونکہ جدو کوئی پرت کے گھر ہوندا ہے نا رسیا ہویا گھر آوے تے سچ جانیو پھر گلے نہیں رسے ہوئے گھر آن تے اکھاں ہی چھلکدیاں حضور ترے جاندے نے اج بیٹھا ہے پائی ماں سنگھ زمین تے ڈگا چہرہ خون نہ لت پت کہ سواس چلدے نے تے ایک اندرے اندر بینتی کردا چوجی پریتما سواس پورے خون تو پہلا ایک وار اپنی گود دا پیار دے دے ایک واری تسی سانم کھاؤ میں تواڈے چرنا وچ ہاتھ جوڑا میں اپنے خون نال تیرے چرن تو کے معافی منگا گا تو سانو بخش دے پائی ویر سنگھ لکھ دے نے موت تے گرو دونوں دی انتظار ہے موت پہلا آدھی ہے کہ گرو پہلا آدھا ہے ایک گل بانی پڑھن والے چیتے رکھو سکھاں دے پرن بڑے عجیب و غریب جے اسی عام طور تے شبد ورتنے ہاں کہ ایدو چنگا اس بےدبی نالوں چنگا تا مر جانا چاہیے ہے پر ایتھے 72 سال دا 75 سال دے قریب بابا دیپ سنگھ کہندے نے میں نہیں اونی دیر تک مرنا گرو رام داس جنی دیر تک تیرے دروازے وچ میں شیش نہ پیٹا کر دوں کہ وہ جی پرن ہے ایتھے کھوپڑی اتری ہے تے سکھ دی کھوپڑی اتری خون نال بھجا ہے تے اگو نواب نو کہندا ہے زکریہ خان میں اونی دیر تک ایتھوں نہیں جانا شریر وچوں جنی دیر تک میں اپنی جتی اگے لا کے تینوں نہیں لے جاندا 22 دن کھوپڑی تو بنا جندہ رہا گرو کا لال 22 دن اسی کیول ایک شبد کہہ دینے جنہ کھوپڑیاں اتروائیاں 22 دن کھوپڑی تو بنا 21 دن زکریہ دی موت ہوئی تے 22 دن بھائی تارو سنگھ نے کیا اشنان کراؤ میں گرو گوبند سنگھ دی گود وی چلا سکھ دا پرن بڑا عجیب ہے ایک پاسے موت دوجے پاسے کلگی والا چوجی پریتم کہ داتا موت تو پہلا تو پہنچ جا اج میرے حضور جا کول پہنچے دیکھیا چہرہ سارا خون نل پی جا سی دیڑا داڑا خون نل پیج کے زمین دی مٹی ریتا ساری خون نل جمی پی ہے حضور نے دیکھیا نبض چل دی پی ہے کرپالو داتار جی نے اپنی گود بنائی پیارے ہو شیس بھائی مہا سنگھ جی دا